musik mens du jobber på stationen som alltid är nær och alltid ger hits. Detta är 1-5. Jag heter Hanne och det är Justin Timberlake som tar dig vidare genom förmiddagen här. Can't stop this feeling och idag är det kanske lite andra känslor I sving.

0: speciell onsdag I dag. Det ett påvente här av en gravfärd för kungen vår, kung Harald den femte. Det vanskelig å finne ord runt det. Akkurat som andre følelser, som A Great Big World og Christina Aguilera har tatt for seg. Her har du Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

Lite tröst här från Coldplay, Fix You I lunchbeat musik mens du jobbar. Det blir Robbie Williams snart. Du ska få Angels och så tar vi med Sam Fender och Olivia Dean här nu. Detta är Rain Me In på 1 av 5 som alltid är när och alltid spelar hits.

Vi tänder lys i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänder lys i tacknämlighet för värme och latter.

0: koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörde kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt I sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss I troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham I dine hender. Du som har skapt oss I ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Bella Kay på ettermiddagsrushet. Utover morgendagen så blir det ganske bra da. Ingen regnbyer ventet, makstemperaturer på 16 grader og perioder med massevis av sol. Vi ser fram mot morgendagen I Romsdalen.

Alex var en ordinary. Det en ordinary låt, men en helt speciell dag där hele Norges befolkning är samlet I tanken om kong Harald. Detta är Chris Holsten på NFN.